iman tetep iman iso nambahi amal kesaenan iso ngedoi kudane setan. Allahumma barik na barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa balighna